0: Hav.
1: Natradio på P4 med mere musik.
2: Clouded by emotions, but I keep it flowing.

0: Mest togvejr, mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.
1: Det her er P4. I might never be night and shot an armor. I might never be the one you take home to mother.

Det var Amalie Kopper her, og nummer Champagne. 11 minutter i 6 er klokken, og nu skal du have et nummer, eller de nye ovenikøbet fra Jonah Blacksmith, sammen med Mektes. Her er Saw You Dancing. Your hair